ပြီးကောညင်းချလဲလေဟီယူကကြောကြမယ်ပြီးကောညင်းချလေကြောတာဟောတာပြလဲတိမူတိချတိဖဲ့ဝေသူနုသူစာဖဲ့ဝေယောအော်လကိုလေးယုတ်ခလေအော်သူချီနဲ့ဝေထပါတော်လေပြီးကောညင်းချအူဇာဗီအော်ချတိဖာထချတဝေတယထာယုတ်ခအော်မူလို့တိကေဂါဂါဖုချဝေယောခေတလေပြီးကောညင်းချလေအော်လီဒါဂျာလေနော်ခုပြီးကောညင်းကေဝေယကောခါထညင်းလေယုတ်ခအော်แท้ခဒေတိကေဝေယောလေခေကောငါဟူလာဟူချမောခောကာကိုမလာတာဝေကြောဒါဟောဒါပြီးဝေပြီးကောညင်းခလေးဖက်ပြီးချိန်မယ်လေတေလေလေးငါဟူချောရကောဝေလေအော်လီဒါဝေချောလေကတိချပြီးဝေမဘောဝေချောပြီးကောညင်းချိန်မယ်လေပြီးကောညင်းချေဟီယူတူကြောမာဂျာလောလေခေကောငါဟူပတ်ချီကုခလေးလေဝုစဖောဖက်တူဝေအော်ချေတိဖာထမာဒိုခိမာဒိုဖာမာဂူဟေအဝေထပါတော်လေလာချလာဟာဝေအော်ချေတိဖာဖက်လူလာဝေတယထတိချကတိမာဂါလေအာရှူယောတူထဂါမာဂါဝေယောခေကောယာညင်ငါဟືတိကလီလေ